Neka vam ljubav bude jača od svih oluja, a zagrljaj podsjetnik na današnju sreću. Žele vam Brigita i Antonio.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Pa to bi onda bilo to. Idemo odsvirati za početak, evo u ovom krugu. Nisan zna i Mladen Grdović za dragu slušateljicu iz Mola.